0: And today is the death anniversary of Ali Sardar Jafri, an Indian writer of Urdu language. He was also a poet, critic, and film lyricist. He embarked on his literary career in 1938 with the publication of his first collection of short stories called Manzil, that is, Destination. He has received multiple honors and awards, including Padma Shri, back in 1967. And let's talk about his last anthology, entitled Sarhad Frontier, which the former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, carried with him on his bus journey to Lahore in 1999. So let's listen to his poetry in his own words. It has been taken from the Prasar Bharati Archives YouTube channel.
1: Ek bahut choti si nazm, Niwala. Maa hai resham ke karkhane mein, baap masroof suti mil mein hai, کھوک سے ماں کی جب سے نکلا ہے بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا اپنے مجبور پیٹ کی خاطر بھوک سربائے کی بڑھائے گا ہاتھ سونے کے پھول اگلیں گے جسم چاندی کا دھن لٹائے گا کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن خون اس کا دیے جلائے گا یہ جو ننہ ہے بھولا بھالا ہے صرف سرمائے کھانے والا
2: تنوی کچھ دن بہت خاص ہوتے ہیں خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سی ہستیوں یا تو اس دن ہم سے جڑی یا ہم سے ودا کہہ گئیں لیکن اب بات جس کی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ابھینے میں چار چاند لگا دیے ہندی سینما کے کچھ ایسے نام ہیں اور اس میں ایک یہ نام بھی ہے نام مینا کماری ان کی آنکھوں کی خاموشی سنوادوں کی گہرائی اداکاری کی سادگی آج بھی درشکوں کے دلوں میں زندہ ہے انہیں یوں ہی ٹریجڈی کوئن نہیں کہا گیا 1 اگست 1933 کو ممبئی میں جنمی مینا کماری کا واستوک نام تھا مہذبین بانو اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا یہ خوبصورت سنواد آپ کو ان کی یاد دلائے گا
3: جب میرا بیاہ ہوا تو چھوٹی عمر تھی میری پالکی اٹھتے سمے ماں نے کہا دیکھ بیٹی تن من سے پتی سیوا کرنا سوامی ہی عورت کا دیوتا ہے اور یہاں آ کر دیکھا اے میا سوامی گھر پر ہی نہیں رہتے اب تم ہی بتاؤ سیوا کروں تو کس کی سچ عجیب گھر ہے یہ عجیب گھر اتنے بڑے گھر کی بہو بنی میں اتنا روپیہ پیسہ نوکر چاکر زیور گہنا سبھی کچھ تو ہے
2: بیجو باورا پرینیتا صاحب بیوی اور غلام دل ایک مندر پاکیزہ ان کی کلاسک موویز مانی جاتی ہے 31 مارچ 1972 کو مینا کماری نے اس دنیا کو ودا کہہ دیا لیکن ان کے خوبصورت گیت جو ان پر پکچر آئے گئے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں

0: ردم کے ذریعے جانبداری اپنائے جانے اور عوامی نظم و نسق میں اس کے رول سے متعلق معاملات پر پوچھ تاچھ کی جائے گی. سرکاری ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ میٹا کی اس عالمی ٹیم سے اگلے ہفتے کے وسط میں کسی وقت پوچھ تاچھ کی جائے گی. میٹا سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الگوریتم کس طرح کام کرتا ہے اور عوامی نظم و نسق میں کمپنی کا کیا رول ہے. یہ ٹیم ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بھی حاضر ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو اس ہفتے کے آخر تک ایران پر نئے حملے کی تیاری کا حکم دیا ہے. امریکی میڈیا نے افسروں کا نام بتائے بغیر اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ اس مجوزہ حملے کا مقصد تہران پر خود سپردگی کے لیے دباؤ قائم کرنا ہے. یہ رپورٹیں اس وقت منظر عام پر آئی ہیں جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی بات چیت کے مستقبل پر سوالات اٹھائے ہیں اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد سخت فوجی جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. 28 فروری کو شروع ہوئی اس مہازرائی سے پورے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہو گیا ہے. ایران نے بعد میں اپنا ہرمز کو بند کر دیا جسے خام تیل، قدرتی گیس اور کھاد کی ترسیل میں رکھنا پیدا ہوا. دلی سرکار نے اپنی بسوں میں مفت سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنک سہیلی اسمارٹ کارڈ کے لازمی استعمال کی مدت کار اس ماہ کی 16 تاریخ تک کے لیے بڑھا دی ہے. اس فیصلے کے تحت کنڈکٹر 15 اگست تک پنک ٹکٹ فراہم کرتے رہیں گے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر.
1: شکریہ عبدالواحد. راجدھانی دلی سے چھائے ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزانہ پرتاپ سے وزیر اعظم نریندر مودی کے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آج آندھرا پردیش میں 17,900 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. وہ کرناٹک کے میسور میں واقع شری رام کرشن آشرم میں سوامی ویویکانند ثقافتی یوتھ سینٹر ویویک اسمارک کا افتتاح کریں گے. حکومت کے مطابق پیپر لیک کے مقدمات کی سماعت اب نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, جس کے سبب برسوں سے عدالتوں میں زیر التوا معاملات میں تیزی آئے گی. نیز اس طرح کے سبھی معاملوں کو فاسٹ ٹریک عدالت میں منتقلی کی تیاری کی جا رہی ہے. اس خوف پر روزنامہ انقلاب نے توجہ مرکوز کی ہے. روزنامہ پرتاپ نے مرکزی کابینہ کے ذریعے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری کی خبر کو اجاگر کیا ہے, جس کے لیے 5,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے گمراہ نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اور رہنمائی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نفرت اور گالم گلوچ سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. صدر جمہوریہ نے پیپر لیک کی روک تھام کے بل کو منظوری دے دی ہے, جس میں سخت سزا اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وزیر اعظم آج آندھرا پردیش اور کرناٹک میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. بھارت نے مغربی ایشیا خطے میں جاری مخاصمانہ کاروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے. اس نے ایران سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کمرشیل جہازوں اور جہازیوں پر حملے سے گریز کرے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں 18,000 کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلینڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے

0: قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج، حوصلے وقت کی اور زیست کے یک رنگ ہے آج، آپ گینوں میں تپا ولولائے سنگ ہے آج، حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہے آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلے میں ہے نخت خم گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے.
1: ابھی آپ نے قیفی اعظمی کی مشہور نظم عورت کی کچھ پنکتیاں سنی. یہ نظم آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہے جتنی اپنے لکھے جانے کے سمے تھی. اس کی ہر پنکتی استری کے سمان، سمانتا اور آتم سمان کی گونج بن کر سیدھے دل تک پہنچتی ہے. اور کتنا خوبصورت سنیوگ ہے کہ آج کا دن مہیلاؤں کے سمان سے جڑے مہتوپورن اوسر لے کر آیا ہے. ایک اور مہیلا مسلم مہیلا ادھیکار دیوس ہمیں ان مہیلاؤں کے ساہس، آتم سمان اور سمویدھانک ادھیکاروں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے نیائے اور گرما کے لیے لمبا سنگھرش